0: Oje dali janu oyanju re o.
1: Annabi wa Muhammadu.
0: Muhammadu ko mama legbe.
1: Annabi wa Muhammadu.
0: Ko ziru anabi ninu eyan.
1: Annabi wa Muhammadu.
0: Awon ali janu a oriru e.
1: Annabi wa Muhammadu.
0: Ninu eranko ko ziru e o.
1: Annabi wa Muhammadu.
0: Ki se pe awon angeli o.
1: Annabi

Ogun abele orilede Nigeria ni esin yasin ogun gbo wa laita lai Jesu Kristi Oluwa wa ngbo esin in logun abele tin da wa o lowo lowo ogun egbo se tan ba wa nse eyan se eyan ni lo laaka ni ani